Asempa FM 94.7 also guswa wutie no. Jumadia usugo wutie ye jumadia yatudin se otrinin impa iba imodin. Eye no ma bebre. Ye kosuna ya bompae. Ye kosuna ya bompae. Ye di Psalm 64 verse 1 and 2 and 5 and ye bompae. Psalm 64 verse 1 and 2 and 5. And ye di bompae. Mam ye bin si da wate. Ye bin si da. E wa uni ufie. Mabura bom. Umbani unananu mnu wasifu. Empari unyanko bose. Obeda nu wa mo watanfu senya wope wo. E bin si da. Ne bin su en si da. E ti ye 4 verse 2 nu uni ye di bompae. Psalm 64 verse 2. Fami hinta free nipa boni kukuwa mu ejine tuho. Fami hinta.

0: patro kase wo Yesu Kristo din mo. Ewurade wasem se.
1: Ewurade wasem se.
0: Boni be kum oboni fo.
1: Boni be kum oboni fo.
0: Na de otan otini ni no.
1: Na de otan otini ni no.
0: Obebre.
1: Obebre.
0: Ewurade mi de minimo.
1: Ewurade mi de minimo.
0: Busumi ya ye na mu yi.
1: Busumi ya ye na mu yi.
0: Mini me yire.
1: Mini me yire.
0: Ye mama.
1: Ye mama.
0: Ye mama ma.
1: Ye mama ma.
0: Ani de fire hu nyina.
1: Fire hu nyina.
0: Mini mi nuanom.
1: Mini mi nuanom.
0: Ani ye ma.
1: Ani ye ma.
0: Ani yasefo.
1: Ani yasefo.
0: Ani de fire hu nyina.
1: De fire hu nyina.
0: Ewurade ye de ye nimo.
1: Ye de ye nimo.
0: Se ko boni fo no.
1: Se ko boni fo.
0: Se ko tan fo no.
1: Se ko tan fo no.
0: Esuma fidie.
1: Esuma fidie.
0: Ade ahinta ye ya.
1: Ade ahinta ya.
0: Ewurade mo onu ankasa.
1: Ani mo onu ankasa.
0: Enton afidie ma.
1: Enton afidie.
0: Ma wo tan fo no.
1: Ma wo tan fo no.
0: Enton afidie ma.
1: Enton afidie.
0: Wo na wo sumu ye no. Ewurade ma wo to mo afidie ma.

0: homa bebia wo biara gambling wo ye true inti twa no wahwe ye mu enye ma wona wondi mfie dun wotwe Gaming Commission of Ghana ajin kratu ya tum
1: Wa esi nyina emwa kese a wosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de bro e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de bro asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia

0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
1: Amen. Amen.
0: Eduade ase se ne so, Eduade de abiduamu ha.
1: Amen.
0: Ebe ma osofo abuaje abompa ye na ene ye se jumaji na se.
1: Amen.

0: sia enye won de so. Amen.
1: Amen.
0: Ti obi no bi abre wo dwuma bi ma. Adwuma ni tim ba. Fe no won hu se o won abusuafo wo kura se. Okotase won se ni oni ne bre ye no. Oru do manage adwuma na enye ye. Because o ma ye na ho wo so so mo. O ma ye na kwa wo so so mo. O se on ba bre wa sase so. Toro ye ye di ma.